la tireta na taula, la taula na mežu, la mežu nu štau, lu štau in vilade, lu vilade na porofio, la porofio in poi, lu poi in alenga per le calu che li è.